Hatta var Stúr Eymar tjá Danny and the Beatles. Sangren Don't Look Back in Anger tjá Oasis var givin út í 1906 og hefur selt meira enn 3,5 miljónir eintøk.

Hatta was angen, there's a light that never goes out, John the Smiths. Ta sushta leie hefur Bob Dylan skriva ui ena kafé ui 1902. Sangrin var skriva upp á 20 minútur, men enda vi að blúva ein av þeim kjendastu sangnum som hann hefur skriva. Takk fyrir jesfir, og her kemur Blowin' in the Wind tja Bob Dylan.

En eina fyrr hefur Jambalaya sessar fyrir að brjóka alla sendingsna til að minnast eina tæmum stóru, svo nýlja deyjur. Og í dimbildega vikni bænt fyrir högtuina frættist að John Prine ikkje hóra í undan koronasmittinu og andægist tvistegin 7. apríl, 73 ára gamal, og að Vanderbilt Medical Center í Nashville, her hann hefur innlagt úr 26. mars. John Prine var kanskje ikkje tann gittnaste sangarinn í Nashville, men han veri korsni mettur mittlen tær størstu, særlig at það kemur til að skrifa sanger og hatt við Bob Dylan og Chris Kristofferson. Fyrstu sendingin í dag hörðu við John Prine syngja Boundless Love, eina flæri hælgáum sangun og nú justu útgáfu hansara The Tree of Forgiveness frá 2018. Fyrsta platan við John Prine kom út í 1901 og ber heiti John Prine. Longo og hesu platni var lagt til merkis að tala var sangskrifara við hælt særljum gáfun að setja orð saman og fortelja sögur og en örvusi hot. Ein av sangnun og hese platne snus jo men Herman, som kom heim vi ekvislion Salar Løstun fra Krunun i Korea. Sam Stone.

Her uppir jævn av sendingsne hef ég valgt að leta æra sangarar syngja nekrar av eldstu og kjentastu sangnum tja John Prine. Her hørt við Al Cooper syngja næja Sam Stone, som kom heim ur krunun í Korea som narkotikavræk og døye av en ividåsu. There's a hole in daddy's arms where the money goes, sterska setjer fra John Prine. Al Cooper spalde sangen inn av platun som kom ut i 1973. En annan sangur frá fyrstu platinni tja John Prine Hello In There. Hesin sangur verður ofta dregin fram fyrir að vísa særlegu gávunar tja John Prine að skrifa sangir. Hvussu kann ein ungur maður allar fyrstu tjúunum skrifa svo nágrænlega tað að gerast gamal, ein eitthvað spyrja. Við høyrum her Jason Isbell syngja Hello In There.

Bonnie Raitt við Angel from Montgomery. Hóast textnir tjá John Prine stundum kunnu tíðjast eftfinningar semur og provokerandi, svo verur John Prine af kenningun og tónlaga vinun lustur som eitt ekvilega lagtsynt og behægilegt menneska að vera saman við. Allt og í positivur, hjálpsamur og nærverandi. Hóast hann var giftur tverferir og hann fann til sattis við Úrsko Fajónu, som han giftist við í 1988 og som sætni gjördist manager tjá honum, svo hei familjan hægt nekva tója fyrir hann. Sagt verið John Prine er at hann ætti nú veð svo glæður fyrir jólahögtugina og húnan rundan at hann alltid hegi eitt jólatræ standandi uppe og í heimisögnum. Á platni Sweet Revenge frá 1983 hegi hann en jólasang við Christmas in Prison.